0: Đòn nào với à?
1: Thôi sạp tới trong quay.
2: Anh xong xây nhưng tránh bao kia.
1: Mưa, cái lại nhé nữa.
3: Anh cứ ta cái bao dương mén à?
2: Biết ạ.
4: Tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày tao mày t